ko won ti adani wa ye lo se ko ju be lo e wa wo ti oluwa fe se number ile e ma pe si woli e juwe bi ma ti debe pade 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you god bless you